0: olsun. Lüpsemen, lüpsemen, lüpsi.
1: Radio Suomi Popin aamulypsy joka arkiaamu 6-10.